kailan. Teetäitte itse pakannut iäkuun. Itto oikeaa sitten turutte kautta. Taku puraa, kaikkoa laitte sinne. Itse mano, kiaatsi puu, ja puu

Ja tuulen atila, ino toiteen näin jauhulihun. Taku tulee, hädihudi toikkaa.